väldigt ulikt Bee Gees. Så vi kom fram till sista låt idag. Och då ska vi tillbaka igen till England och gruppen The Hollies, som i 1967 spelade in en som heter King Midas in Reverse. Kom ut i 1967, blev inte den största hitten, ändå upp på 18:e plats i England och 56:e plats i Amerika. Komponist är samma som vokalist Alan Clark. Men och med den så säger Odd och Terje tack för sig och önskar

Då ska vi spela sista melodi och det Engdahls här en sista gång. Tusen tack för att du lyssnade på musikteamen min. Sonja Eike satt faktiskt bakne på Radio Kos och säger som vanligt på gjenhør. Hej hej!

Det var Lasse Stefans, vänta lite. Det var Lasse Stefans som var här nu med de sista ljuva åren som önskade han Olav Øye. Och så har jag lite problem här med någon spelgrejer. Så då må jag bara ta den andra önskan som Bjørg Aslaug och Gullberg hade tidigare. Det är Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight.

Det var då Nick Love med Poor Side of Town. Så kommer Amy Winehouse nu med Wake Up Alone.

Det var då Edith Piaf det mellan. Ja, Le Trois Cloche. Och så har jag nu funnit fram David Allan Coe med Tennessee Whiskey.

det var Lasse Stefanstein med Äppelblom, Hägg och Syren som önskar av en Karl och Mott. Så har jag funnit Diane Berry och Joe Wade Smith med Would You Love Me?

Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt en man.